Emisija iza sporta finale ponedjeljkom od 17 sati i 15 minuta na talasima Radio Kotora.

11:02, vrijeme za kontakt program Gradivi na talasima Radio Kotora. Na početku podsjećamo na režim saobraćaja vezano za odvijanje međunarodnog samita Evropska unija, Zapadni Balkan u Tivtu, a u cilju nesmetanog i bezbjednog odvijanja saobraćaja. Danas je potpuna obustava na putnom pravcu Budva Kotor Tivat do 20 sati, na pravcu od bulevara Jaz do Tivta također do 20 sati. Za sutra, subota 6. jun, potpuna obustava saobraćaja na pravcu Budva Kotor Tivat od 13 do 16 časova. Večeras do 21 sat, uplovljenje i isplovljenje iz Marine Porto Montenegro je obustavljeno. Još jednom ponavljamo 325842 i 325843 za vaša uključenja.

edukativnog radnog sastanka o uslugama inicijative mladih sa invaliditetom Boke, koji je prošle sedmice održan u Podgorici. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vuković.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.
2: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
3: It's showtime.

Emisija Iza sporta finale ponedjeljkom od 17 sati i 15 minuta na talasima Radio Kotora.